0: ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سۈردى. شىنجاڭدىكى تۇنجى دېڭىز يۈزىدىن بەك ئېگىز ناھىيە مىكرو ئېلېكتر تورى ئۈلگە قۇرۇلۇشى تاشقورغان تاجىك ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ تورلاشتۇرۇپ تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىش تىپىدىكى ئاقىل مىكرو ئېلېكتر تورى مۇقىم ئالدىنقى ئايدا مۇقىم يۈرۈشتۈرۈلدى. دۆلەت ئېلېكتر تورى قەشقەر توك بىلەن تەمىنلەش شىركىتى پەن تېخنىكا رەقەملەشتۈرۈش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لو چاڭ مۇنداق دېدى: ھەر 30 مېگاۋات سائەتتە 15 مېگاۋاتلىق تورسىمان ئېنېرگىيە ساقلاش تۈرى ۋە 6 مېگاۋاتلىق تەقسىملىمە يورۇقلۇق ۋولت تۈرىنى يانداشتۇردۇق. ئاساسلىق غول لىنىيەدە كاشىلا كۆرۈلسە، سىستېما ئايرىم تور ئارقىلىق يۈرۈشتۈرۈش ئەندىزىسىنى مىللى سېكۇنت ئىچىدە قوزغىتىپ، ئالدى بىلەن دوختۇرخانا، مەكتەپلەرنى توك بىلەن تەمىنلەشنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. 2025 يىلى شىنجاڭنىڭ يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورى سىغىمى 169 مىليون كىلوۋاتقا يەتتى. نۆۋەتتە 10 مىليون كىلوۋات دەرىجىلىك 6 يېڭى ئېنېرگىيە بازىسى قۇرۇلدى. شىنجاڭدىن سىرتقا يەتكۈزۈلگەن توك ئىچىدە يېشىل توك نىسبىتى 2020 يىلىدىكى 21%-دىن 2025 يىلى 31%-كە يەتتى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شىنجاڭ رايون ئىچىنى تەمىنلەيدىغان 11 ئايلانما تور ئاساسىي تور رامكىسىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بەرپا قىلىپ، يېشىل ھىدروگېن، ئېنېرگىيە ساقلاش قاتارلىق يېڭى كەسىپ ھالەتلىرىنىڭ ئىجادىي تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىدا 7 ئاينىڭ 23 كۈنى چۈشتىن كېيىن قانۇنچىلىق مەخسۇس لېكسىيەسى ئۆتكۈزۈلۈپ، شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ئىدىيەسى چوڭقۇر ئۆگىنىلىپ ئىزچىللاشتۇرۇلۇپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى ئۆگىنىلىپ، قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇلۇپ، ئۆگىنىش نەتىجىسى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىيات ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىگە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇلدى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. جۇڭگو ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئىلمىي بۆلۈمىنىڭ ئەزاسى، دۆلەتنىڭ پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدىكى بىرىنچى دەرىجىلىك تەتقىقاتچى شىن گۇاڭچىڭ سىللىق دەرسى ئۆتۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى مۇھىم ئەھمىيىتىنى تولۇق تونۇش، ئاساسلىق مەزمۇنىنى توغرا ئىگىلەش، ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش، ئىزچىللاشتۇرۇش خىزمىتىنى چوڭقۇر ياخشى ئىشلەشتىن ئىبارەت ئۈچ جەھەتتىن سىستېمىلىق يېشىپ چۈشەندۈردى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش قانۇن چىقىرىش ئاساسىي مەقسىدى ۋە يادرولۇق ۋەزىپىسى قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مۇقىملىقىنى قوغداشنى قانۇن بويىچە ئالغا سۈرۈشى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قانۇن بويىچە ئىلگىرى سۈرۈشى، ئەسەبىيلىكنى تۈگىتىش خىزمىتىنى قانۇن بويىچە قانات يايدۇرۇشى پۇختا قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىندى. ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇپ يولغا قويۇشنى، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشتىكى كونكرېت ھەرىكەت قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى راھەت جاپادا بىللە بولۇش، شەرەپ نومۇستا بىللە بولۇش، ھايات ماماتتا بىللە بولۇش، تەقدىر قىسمەتتا بىللە بولۇشتەك ئورتاق گەۋدە ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچە ئۇيۇشۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرىدىغان كۈچنى مۇجەسسەملەشكە يېتەكلەش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: Hükümetin her kayısı tarmakları ögünüşke estaidil teşkillep, bağırlık hadımlarını kaplaş, çonkuru ögünüş toluk özleştirişini şıkaşırışı, yeni taratko, dehkan çarvıçılar keşlik kürsi, otluk teşvikat etirti katarlıkladın toluk faydalanıp, ammığa kent teşvik kılıp çöndürüp, kanunni yezi kent, mahalle, mektep, karhana, ictimai teşkilat, dini faaliyet sorunlarına kirgüzüşkü türtüki bulup, emme aileyi bildirip, kişiler kalbigi çonkur sındırış. Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanununu yolga koyuşunu Şincan'ın iktisadi ictimai terakkiyatının pütkül ceryanı sındırıp iktisat, siyasi, medeniyet, cemiyet ve ekologiya medeniyeliği kuruluşu katarlıklarını bir tutaş planlap halk durmuşu zıç yıkılışıp yukarı süpetlik terakkiyatı türtüki bulup milletlerden kent ölemde arılışı, almıştırışı, yukarılışını ilgir sürüp Barlık ıslahat terakkiyat ne? Cumhur millet ortak gövdesi enini namayan kılıç ehmiyetiyi iyi kılıçı. Her derecelik hükümetle, hükümetin erkayız tarımaklardaki rehberi kadırla, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulüden faydalanıp, türlü hizmetlerini yakış işleş iktidarını aşırıp, kanunçul hükümet kuruş talepi boyuca, başlamçılık bilen kanunluğu hürmet kılıp, kanunlu ögünüp, kanunluğu rüayi kılıp, kanundan faydalanıp, kanun boyuca tedbir belgüleş, kanun boyuca memuriyet yürügüzüş iktidarını aşırıp, iş becerişte kanunluğu asaslanılgan, İşki yollukkanda kanununu izleydiğen, meselini hel kılışta kanundan paydalanıdığan, ziddiyetini hel kılışta kanunluğu tayinlendiğen yakşı kanunçuluk muhiyeti şekillendirişki türtükü bulup, hükümet hizmetlerinin kanunçuluk yolu da yürüşüge hakiki kapaletli kılışı gerek. Avtonom rayonlik xalq hukumati partiya grupisining a'zolari, xalq hukumati organ partiya grupisining a'zolari, hukumat tarkibidagi tarmoqlar, hukumatga bevosita qarashliq apparatlardagi mas'ul yo'ldoshlar maxsus temalik leksiyaga qatnashdi.
0: Stansimiz muhbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi tunugun tushdim burun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda bu yilning oldingi yarmida Shenjiangning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1 trillion 31 milliard 354 million yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda, bultirqi shu mazgildagidan 3.7% eshib, iqtisodda muqim eshishdagi taraqqiyot vaziyati barliq kelganligi umumiy uqtirish qilindi. Aldınqı yarım yılda Şinjanın yezgilik işləb çıqırışı umumi cəhətdən təyşi muqum boldi. Köktat meyve məhsulatı eşi şalıtını saxladı. Avtonom rayonluq statistika idarəsi partiya qrupsının əzası idarının muavin başlıqı Veyxon tonuşturmundaq dedi. Aldınqı yarım yılda Şinjanda dehqançılıq, ormançılıq, Çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 130 milyard 158 milyon yuanga yetib, özgərməs baha boyuca hesablaganda bulturqı şu məzgildikidən 3.1% aşdı. Köktat terilgü kölümü 1 milyon 101 min moğı yetib, bulturqı şu məzgildikidən 5.7%. Köktat osoli 3 milyon 63 600 tonluğı yetib, 9.9% aşdı. Aldınqı yarım yılda Avtonom rayonunun kölemden yukarı sanayet koşulma kımmeti bulturqı şu mezgildikiden 7.9% eşip, eşiş süreti bütün memleketninkiden 2.5% point yukarı boldi. Sanayetdeki 40 çoğun türlik sahala işçideki 27 sahada eşiş işqi aşırılıp, sanayet işlep çıkırışı mokumluk asası da yakşılınışqı yüzlendi. Veyxon, Avtonom rayonunun diqqatni energiya sanayitida ishlab chiqarishni muqimlashtirish, ta'minotga kapolatli qilish bilan tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga markazlashtirib, to'g'ri kasblar, yetakchi kasblarni kuchab zo'raytganligini bildirib mundaq dedi. Elektr energiya, issiqlik energiyasi ishlab chiqarish va ta'minot kasbining qo'shilma qimmati bulturqi shu mazgildagidan 19.0%. Nefit ve tabii gaz içiş kespinin koşulma kımeti 6.2%. Ranglik metal tavlaş ve prokatla pişiklaş kespinin koşulma kımeti 11.7%. Ximiya ham materiali ve ximiya buyumları yasımıcılığının koşulma kımeti 9.8%. Hem de tokumucılık kespinin koşulma kımeti 23.3% aştı. алдыңғы ерім елда ене Абдуным районның мұлазмет кәсіпіде сіжіл әсліге келіп үйкісіліш вәзейті барлық келді. Вейхон ұндақ деді. Алдыңғы ерім елда үшінші кәсіп, яны мұлазмет кәсіпінің қошылмы қымыты бұлтырқы шу мәзгілдікіден 3.10% ешіп, ешіш сүрітті бірінші пәсілдікіден 0.19% поинт юқыр болды. Бұның ішчіде ұчыр юллаш, юмшақ детал вә ұчыр техникісі мұлазмет кәсіпінің